Och jag säger ju, jag nu önskar att jag bett mig att jag har upptun, ni ska diska så här. Jag har nästan bett som, ni ska nog norska sätta sig just där sån. Jag har nästan Cheryl och Patrick, jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett. Jag har bett mig att Amy Mianska mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag har bett mig att jag Eugé, the Bajamunsk, the Bajamstano, Jishak, Danzi, the Tak, Eugé, Nanakun, the Gamunsk, Shabetano, Egmago, Winchkag, Jensbeck.